0: 原则，不会允许美国来决定战争与和平的时机。针对伊朗是否要求与美国进行谈判，巴加埃予以否认，并表示美国是违反谅解备忘录的一方，斡旋方可能会向伊朗传达美方的信息，但目前伊朗并未与美国进行任何谈判。
1: این که در آینده ما به چه سمت و سوی خواهیم رفت این رو باید زمانی که برسیم به اونجا در موردش صحبت بکنیم اما یک چیز مشخص است ما به هیچ عنوان از اصول و مبانی که به عنوان منافع و امنیت ملی خودمون تعریف کردیم به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم اومد
0: 针对伊朗与阿曼举行多轮会谈巴加埃表示此类会谈是两国双边会谈，主要围绕如何管理霍尔木兹海峡航运问题展开。会谈旨在建立相关机制，确保该海峡的航行安全。他强调，由于美方存在侵略行动，因此目前霍尔木兹海峡仍然关闭。
1: وضعیت تنگه هرمز رو من تأکید میکنم که هیچ تغییری نکرده. کماکان به دلیل اقدامات تجاوزکارانه آمریکا به دلیل ناامنی که آمریکا تحمیل کرده بر منطقه کماکان تنگه هرمز بسته است
2: 巴加埃表示过去一两年美国在言行上质疑和违反了诸多国际准则和法律法规只要美国继续该行为伊朗就无法指望出现合理的谈判进程他表示尽管过去几天地区局势相对平静但该局面不能称之为停火伊朗武装部队正在密切关注局势，美军的任何不当行动都将遭到伊朗立即和坚决的回应。总台记者李建南，伊朗德黑兰报道。
3: 据美国媒体26号报道，多名美国官员透露，美国总统特朗普24号在与高级助手和内阁高官开会，讨论扩大对伊朗军事行动时，遭到了副总统万斯和美军参谋长联席会议主席丹凯恩及多数幕僚的担忧和反对。会后，特朗普决定暂不恢复对伊朗大规模打击。美媒称，多名官员担忧恢复对伊朗大规模打击将进一步消耗美军本已吃紧的弹药库存。
0: 美国常驻联合国代表华尔兹26号称，特朗普暂停对伊朗打击是为了给外交谈判留出更多空间。
4: He's giving talk some space. He's giving it a little bit of room. We've had both Iman and Iran and a number of our other negotiators.Engaged at every level, from the most senior levels all the way down to the technical level over the past few weeks and particularly in the past few days.
0: 然而，美国《纽约时报》26号爆料称，特朗普暂停对伊朗打击的核心原因是弹药不足。
5: There's real tension in the Trump administration about the rapid pace at which the U.S. is using up some of its most advanced air defense interceptors and precision-guided weapons. And U.S. officials told CBS News the U.S. simply can't sustain the rate of expending munitions that it has in Iran.
0: 美军参谋长联席会议主席丹凯恩警告，如果再次大规模打击伊朗，中东地区美军手中的爱国者拦截弹数量将告急。美国《华尔街日报》26号援引美国战略与国际问题研究中心4月发布的一份报告指出，弹药储备的减少已造成短期风险。该报告的作者26号接受采访时表示，根据最新估算，自美伊战事爆发以来，美国至少已消耗了1500枚爱国者拦截弹，而这意味着美国现有的爱国者拦截弹库存不足1000枚。
6: U.S. air defenses are overstretched across the Middle East and globally. Period. Full stop. There is not enough of them. So absolutely, the quantity of interceptors that have been, first of all, expended and shot over the past several months is shockingly high.
0: 此外，在特朗普的团队中，几乎没有人认为再次大规模打击伊朗是明智之举。一名匿名的高级官员认为，对伊朗再次发动大规模打击不会迫使其重返谈判桌，只会促使伊朗更加团结一致对外。还有官员担心，扩大对伊朗军事行动将在中东更多地区引燃战火，导致更大规模的能源危机，冲击全球经济。 葡萄牙公众报26号发表文章称，美国总统特朗普宣布对伊朗发动军事行动后，美国正陷入一场看不到明确出路的

0: 900余公顷。该区域与辽东半岛陆岸的蛇岛共同形成陆海联动的生态廊道，区域内物种资源丰富，是全球黄嘴白鹭最大繁殖地，黑脸琵鹭、西太平洋斑海豹等国家一级保护动物常年稳定栖息。近年来，我国持续推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设，为世界自然遗产的系统性、完整性保护提供了有力支撑。目前，我国拥有世界自然遗产15项，自然与文化双遗产4项，总数位居世界首位。
1: 来关注今年第12号台风红霞，中央气象台于27号14点对其停止编号，而红霞的残余环流还将影响湘赣等地，带来持续降雨。中央气象台27号18时发布暴雨黄色预警，预计27号20时至28号20时，广东、福建、广西、湖南、江西、湖北、安徽等地部分地区有大到暴雨，其中广东北部和东南部、广西北部、福建东南部、湖南北部和南部、湖北南部等地部分地区有大暴雨。
2: 您正在收看的是新闻直播间。
1: 当地时间27号，伊朗外交部发言人巴加埃就地区局势、伊美关系等举行新闻发布会。巴加埃强调，目前伊朗没有与美国进行谈判。
3: 针对伊美关系，巴加埃表示，美国原本认为在战争初期就可以摧毁伊朗，并迫使伊朗投降，但如今5个月过去，美国深陷自己一手造成的泥潭。不论过去还是未来，伊朗只会以维护国家利益为优先原则，不会允许美国来决定战争与和平的时机。针对伊朗是否要求与美国进行谈判，巴加埃予以否认，并表示，美国是违反谅解备忘录的一方，斡旋方可能会向伊朗传达美方的信息，但目前伊朗并未与美国进行任何谈判。
4: هیچ تفاهمی نمیتواند یک سویه اجرا بشه و متقابلا ما هم اجرای تعهداتمون رو متوقف کردیم این که در آینده ما به چه سمت و سوی خواهیم رفت این رو باید زمانی که برسیم به اونجا در موردش صحبت بکنیم اما یک چیز مشخص است ما به هیچ عنوان از اصول و مبانی که به عنوان منافع و امنیت ملی خودمون تعریف کردیم به هیچ عنوان کوتا نخواهیم اومد.
3: 针对伊朗与阿曼举行多轮会谈，巴加埃表示，此类会谈是两国双边会谈，主要围绕如何管理霍尔木兹海峡航运问题展开。会谈旨在建立相关机制，确保该海峡的航行安全。他强调，由于美方存在侵略行动，因此目前霍尔木兹海峡仍然关闭。
4: وضعیت تنگه هرمز رو من تاکید میکنم که هیچ تغییری نکرده کماکان به دلیل اقدامات تجاوزکارانه آمریکا به دلیل ناامنی که آمریکا تحمیل کرده بر منطقه کماکان تنگه هرمز بسته است。
5: 巴加埃表示，过去一两年，美国在言行上质疑和违反了诸多国际准则和法律法规。只要美国继续该行为，伊朗就无法指望出现合理的谈判进程。他表示，尽管过去几天地区局势相对平静，但该局面不能称之为停火。伊朗武装部队正在密切关注局势，美军的任何不当行动都将遭到伊朗立即和坚决的回应。总台记者李建南，伊朗德黑兰报道。
1: 当地时间27号，胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚在社交媒体发表声明称，胡塞武装使用多架无人机袭击了沙特东部至红海盐布港的原油供应和相关运输设施。声明称，此次打击是对沙特方面无人机侵犯也门领空的回应。根据以色列总理办公室发布的声明，以色列总理内塔尼亚胡27号启程前往美国，并计划于28号与美国总统特朗普举行会谈。启程前，内塔尼亚胡接受美国福克斯电视台采访时表示，无论是否达成相关协议，伊朗的核计划必须终止。
6: 内塔尼亚胡说，战争只有在伊朗宪政权倒台或被彻底削弱到被迫放弃其核计划时才会结束。他强调，无论是否

0: 时发布暴雨黄色预警，预计27号20时至28号20时，广东、福建、广西、湖南、江西、湖北、安徽等地部分地区有大到暴雨，其中广东北部和东南部、广西北部、福建东南部、湖南北部和南部、湖北南部等地部分地区有大暴雨。27号凌晨，受台风红霞的影响，广东汕尾市海丰县梅龙镇突发强降雨，天星湖村被洪水围困，有3名群众因撤离不及时被困村内，消防救援人员冒雨展开救援。
1: 消防员赶到现场后发现，通往天星湖村的道路已被洪水淹没。由于夜晚照明条件有限且水深不明，消防员只能驾驶冲锋舟进村搜寻被困人员。最终，消防员在村内的一棵榕树上发现了3名被困群众，大家找来梯子转移3人。
2: 用水慢点，慢点。
1: 确认3人身体未受伤后，消防员分组行动，一组消防员带着3人趟水前行，另一组驾驶冲锋舟探寻回去的路线。
3: 一定要抓稳，一定要抓稳，慢慢走，慢慢走。
1: 冲锋舟小组在记录好返回路线后，再次进村，将被困群众接到冲锋舟上，转移至安全区域。
0: 受台风红霞带来的持续强降雨影响，27号凌晨，江西赣州市大余县集村镇右园村的一处县道发生山体滑坡，大量碎石和淤泥堆积在路面上，导致交通中断。险情发生之后，当地迅速调集机械和应急抢险队伍，清理塌方碎石和淤泥，平整受损路面。经过约2个小时的紧张抢修，该路段恢复正常通行。据了解，集村镇排查出的8处边坡塌方目前已经基本清理完毕。
4: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 当地时间27号，伊朗外交部发言人巴加埃就地区局势、伊美关系等举行新闻发布会。巴加埃强调，目前伊朗没有与美国进行谈判。
5: 针对伊美关系，巴加埃表示，美国原本认为在战争初期就可以摧毁伊朗，并迫使伊朗投降，但如今5个月过去，美国深陷自己一手造成的泥潭。不论过去还是未来，伊朗只会以维护国家利益为优先原则，不会允许美国来决定战争与和平的时机。针对伊朗是否要求与美国进行谈判，巴加埃予以否认，并表示，美国是违反谅解备忘录的一方，斡旋方可能会向伊朗传达美方的信息，但目前伊朗并未与美国进行任何谈判。
6: هیچ تفاهمی نمیتواند یک سویه اجرا بشه و متقابلا ما هم اجرای تعهداتمون رو متوقف کردیم این که در آینده ما به چه سمت و سوی خواهیم رفت این رو باید زمانی که برسیم به اونجا در موردش صحبت بکنیم اما یک چیز مشخص است ما به هیچ عنوان از اصول و مبانی که به عنوان منافع و امنیت ملی خودمون تعریف کردیم به هیچ عنوان کوتا نخواهیم اومد.
5: 针对伊朗与阿曼举行多轮会谈，巴加埃表示，此类会谈是两国双边会谈，主要围绕如何管理霍尔木兹海峡航运问题展开。会谈旨在建立相关机制，确保该海峡的航行安全。他强调，由于美方存在侵略行动。因此，目前霍尔木兹海峡仍然关闭。
6: وضعیت تنگه هرمز رو من تأکید میکنم که هیچ تغییری نکرده. کماکان به دلیل اقدامات تجاوزکارانه آمریکا، به دلیل ناامنی که آمریکا تحمیل کرده بر منطقه، کماکان تنگه هرمز بسته است.
7: 巴加埃表示，过去1-2年，美国在言行上质疑和违反了诸多国际准则和法律法规。只要美国继续该行为，伊朗就无法指望出现合理的谈判进程。他表示，尽管过去几天地区局势相对平静，但该局面不能称之为停火。伊朗武装部队正在密切关注局势，美军的任何不当行动都将遭到伊朗立即和坚决的回应。总台记者李建南，伊朗德黑兰报道。
0: 27号，沙特阿拉伯外交大臣费萨尔与阿曼外交大臣巴德尔通电话， 双方就最新的地区局势交换意见，强调

0: 美国是违反谅解备忘录的一方，斡旋方可能会向伊朗传达美方的信息，但目前伊朗并未与美国进行任何谈判。
1: طبیعی است که هیچ تفاهمی نمیتواند یک سویه اجرا بشه و متقابلا ما هم اجرای تعهداتمون رو متوقف کردیم این که در آینده ما به چه سمت و سوی خواهیم رفت این رو باید زمانی که برسیم به اونجا در موردش صحبت بکنیم اما یک چیز مشخص است ما به هیچ عنوان از اصول و مبانی که به عنوان منافع و امنیت ملی خودمون تعریف کردیم به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم اومد
0: 针对伊朗与阿曼举行多轮会谈巴加埃表示此类会谈是两国双边会谈主要围绕如何管理霍尔木兹海峡航运问题展开会谈旨在建立相关机制确保该海峡的航行安全他强调由于美方存在侵略行动因此目前霍尔木兹海峡仍然关闭
1: وضعیت تنگه هرمز رو من تأکید میکنم که هیچ تغییری نکرده کماکان به دلیل اقدامات تجاوزکارانه آمریکا به دلیل ناامنی که آمریکا تحمیل کرده بر منطقه کماکان تنگه هرمز بسته است
2: 巴加埃表示过去一两年美国在言行上质疑和违反了诸多国际准则和法律法规只要美国继续该行为伊朗就无法指望出现合理的谈判进程他表示尽管过去几天地区局势相对平静但该局面不能称之为停火伊朗武装部队正在密切关注局势美军的任何不当行动都将遭到伊朗立即和坚决的回应总台记者李建南伊朗德黑兰报道
3: 据美国阿克西奥斯新闻网站报道当地时间27号美国总统特朗普称美国目前正与伊朗进行非常深入的谈判但他同时警告称如果外交努力失败美国将重启强有力的军事行动特朗普还表示他已于24号暂缓了美军对伊朗的打击计划以此为外交谈判留出空间特朗普称这一决定是应中东地区多个斡旋国的请求做出的当被问及他愿给外交努力多长时间时特朗普说时间不多要么迅速取得进展要么就彻底失败根据以色列总理办公室发布的声明以色列总理内塔尼亚胡27号启程前往美国并计划于28号与美国总统特朗普举行会谈启程前内塔尼亚胡接受美国福克斯电视台采访时表示无论是否达成相关协议伊朗的核计划必须终止
4: 内塔尼亚胡说战争只有在伊朗宪政权倒台或被彻底削弱到被迫放弃其核计划时才会结束他强调无论是否达成协议伊朗的核计划都必须终止在谈及计划与特朗普举行的会谈时内塔尼亚胡表示会谈的重点并非递交新情报因为美以两国情报部门正在开展密切合作自己此次访美的目的是同特朗普商讨并了解其想法并称在很大程度上局势发展取决于特朗普的最终决定他警告称如果伊朗或其支持的武装组织袭击以色列以方将做出非常强力的回应就美沙核能合作协议一事内塔尼亚胡表示他赞同特朗普提出的要想这份协议生效沙特必须加入亚伯拉罕协议与以色列实现关系正常化的要求他同时强调沙特只能获得民用核协议以美双方不容许沙特拥有军事性质的核计划
3: 美国和沙特能源部门近日宣布两国已签署一项和平利用核能的合作协议美国常驻联合国代表华尔兹26号接受美国媒体采访时表示在沙特与以色列实现关系正常化并加入亚伯拉罕协议后美方才会执行核协议
5: 华尔兹说从美国总统特朗普的第一个任期起美国就一直在与沙特讨论其与以色列实现关系正常化以及加入亚伯拉罕协议的问题任何人都不应该对此感到惊讶目前两国民用核协议的原则性内容已经确定但美国还在与沙特就其与以色列实现关系正常化

0: 朝闻天下国际方面，当地时间27号，伊朗外交部发言人巴加埃就地区局势、伊美关系等举行新闻发布会。
1: 巴加埃强调，目前伊朗没有与美国进行谈判。
2: 针对伊美关系，巴加埃表示，美国原本认为在战争初期就可以摧毁伊朗并迫使伊朗投降，但如今5个月过去，美国深陷自己一手造成的泥潭。不论过去还是未来，伊朗只会以维护国家利益为优先原则，不会允许美国来决定战争与和平的时机。针对伊朗是否要求与美国进行谈判，巴加埃予以否认，并表示美国是违反谅解备忘录的一方，斡旋方可能会向伊朗传达美方的信息，但目前伊朗并未与美国进行任何谈判。
3: هیچ تفاهمی نمیتواند یک سویه اجرا بشه و متقابلا ما هم اجرای تعهداتمون رو متوقف کردیم این که در آینده ما به چه سمت و سوی خواهیم رفت این رو باید زمانی که برسیم به اونجا در موردش صحبت بکنیم اما یک چیز مشخص است ما به هیچ عنوان از اصول و مبانی که به عنوان منافع و امنیت ملی خودمون تعریف کردیم به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم اومد.
2: 针对伊朗与阿曼举行多轮会谈，巴加埃表示，此类会谈是两国双边会谈，主要围绕如何管理霍尔木兹海峡航运问题展开。会谈旨在建立相关机制，确保该海峡的航行安全。他强调，由于美方存在侵略行动，因此目前霍尔木兹海峡仍然关闭。
3: وضعیت تنگه هرمز رو من تأکید میکنم که هیچ تغییری نکرده کماکان به دلیل اقدامات تجاوزکارانه آمریکا به دلیل ناامنی که آمریکا تحمیل کرده بر منطقه کماکان تنگه هرمز بسته است。
4: 巴加埃表示，过去一两年，美国在言行上质疑和违反了诸多国际准则和法律法规。只要美国继续该行为，伊朗就无法指望出现合理的谈判进程。他表示，尽管过去几天地区局势相对平静，但该局面不能称之为停火。伊朗武装部队正在密切关注局势，美军的任何不当行动都将遭到伊朗立即和坚决的回应。总台记者李建南，伊朗德黑兰报道。
0: 据美国阿克西奥斯新闻网站报道，当地时间27号，美国总统特朗普称，美国目前正与伊朗进行非常深入的谈判，但他同时警告称，如果外交努力失败，美国将重启强有力的军事行动。
1: 特朗普还表示，他已于24号暂缓了美军对伊朗的打击计划，以此为外交谈判留出空间。特朗普称，这一决定是应中东地区多个斡旋国的请求做出的。当被问及他愿给外交努力多长时间时，特朗普说时间不多，要么迅速取得进展，要么就彻底失败。
0: 据伊朗麦赫尔通讯社27号报道，伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央司令部当天发表声明称，美国在加剧地区不安全局势的同时，持续对伊朗实施非法的海上封锁，并在过去3天里威胁伊朗沿海和领海的商船、邮轮等。美国的这一行动将被视为对地区战争的扩大，伊朗武装力量绝不会放过美军的任何威胁，将作出回应。
1: 当地时间27号，美国中央司令部表示，自本月14号恢复对伊朗海上封锁以来，美军已迫使17艘商船改变航向，使2艘商船丧失航行能力，并对2艘商船进行登船检查。
0: 27号，沙特阿拉伯外交大臣费萨尔与阿曼外交大臣巴德尔通电话，双方就最新的地区局势交换意见，强调将保持协调与磋商，通过推进外交努力维持地区安全和稳定，确保霍尔木兹海峡航行安全和自由。
1: 国际市场服务机构克普勒公司数据显示，尽管美国和伊朗暂停相互袭击，24号至26号，霍尔木兹海峡的每日货船通行量均为个位数。
0: 当地时间27号，也门胡塞武装发表声明称，胡塞武装当天使用多架无人机袭击了沙特阿拉伯的原油供应和运输设施。
5: 也门胡塞武装发言人叶海。

0: 每一处数字本无故事，是您让他们变得意义非凡。和您的福，让每个托付都心中有数。
1: 据伊朗麦赫尔通讯社27号报道，伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央司令部当天发表声明称，美国在加剧地区不安全局势的同时，持续对伊朗实施非法的海上封锁，并在过去3天里威胁伊朗沿海和领海的商船、油轮等。
2: 美国的这一行动将被视为对地区战争的扩大。伊朗武装力量绝不会放过美军的任何威胁，将作出回应。
1: 当地时间27号，美国中央司令部表示，自本月14号恢复对伊朗海上封锁以来，美军已迫使17艘商船改变航向，使2艘商船丧失航行能力，并对2艘商船进行登船检查。当地时间27号，伊朗外交部发言人巴加埃就地区局势、伊美关系等举行新闻发布会。
2: 巴加埃强调，目前伊朗没有与美国进行谈判。
3: 针对伊美关系，巴加埃表示，美国原本认为在战争初期就可以摧毁伊朗并迫使伊朗投降，但如今5个月过去，美国深陷自己一手造成的泥潭。不论过去还是未来，伊朗只会以维护国家利益为优先原则，不会允许美国来决定战争与和平的时机。针对伊朗是否要求与美国进行谈判，巴加埃予以否认，并表示，美国是违反谅解备忘录的一方，斡旋方可能会向伊朗传达美方的信息，但目前伊朗并未与美国进行任何谈判。
4: این که در آینده ما به چه سمت و سوی خواهیم رفت این رو باید زمانی که برسیم به اونجا در موردش صحبت بکنیم اما یک چیز مشخص است ما به هیچ عنوان از اصول و مبانی که به عنوان منافع و امنیت ملی خودمون تعریف کردیم به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم اومد
3: 针对伊朗与阿曼举行多轮会谈，巴加埃表示，此类会谈是两国双边会谈，主要围绕如何管理霍尔木兹海峡航运问题展开。会谈旨在建立相关机制，确保该海峡的航行安全。他强调，由于美方存在侵略行动，因此目前霍尔木兹海峡仍然关闭。
4: وضعیت تنگه هرمز رو من تأکید میکنم که هیچ تغییری نکرده. کماکان به دلیل اقدامات تجاوزکارانه آمریکا به دلیل ناامنی که آمریکا تحمیل کرده بر منطقه کماکان تنگه هرمز بسته است
5: 巴加埃表示，过去一两年美国在言行上质疑和违反了诸多国际准则和法律法规，只要美国继续该行为，伊朗就无法指望出现合理的谈判进程。他表示，尽管过去几天地区局势相对平静，但该局面不能称之为停火。伊朗武装部队正在密切关注局势，美军的任何不当行动都将遭到伊朗立即和坚决的回应。总台记者李建南，伊朗德黑兰报道。
1: 据美国阿克西奥斯新闻网站报道，当地时间27号，美国总统特朗普称，美国目前正与伊朗进行非常深入的谈判，但他同时警告称，如果外交努力失败，美国将重启强有力的军事行动。
2: 特朗普还表示，他已于24号暂缓了美军对伊朗的打击计划，以此为外交谈判留出空间。特朗普称，这一决定是应中东地区多个斡旋国的请求做出的。当被问及他愿给外交努力多长时间时，特朗普说，时间不多，要么迅速取得进展，要么就彻底失败。
1: 据美国媒体报道，美国总统特朗普24号做出暂停打击伊朗的决定，美军连续10余天对伊空袭暂告段落。
2: 分析人士认为，美方暂停对伊朗空袭并非主动收手，而是现实困境和多重权衡下被迫暂停。
6: 首先，对伊朗空袭成效有限。美国阿克西奥斯新闻网站26号报道说，美军中央司令部认为，美军维持现有规模空袭的实际效果有限，建议特朗普暂停空袭。同时，美军伤亡数字